Evo ga, najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva, Veljković Ivan, zvan